lalaki. Kaninga joke gikan ni Elmer Dodge. Ako yung kay Elmer Dodge. Elmer Dodge nga taga Davao Oriental. Usa ko no kaadlaw. Nay usa ka lalaki, usa ka babae nga wa